Samson was likewise Baltijos zeme, kur teka Daugava vyčiotiem krastiem, kur miežu līdumi liesmoti dega, dzīvoja laimīga latvieša.